0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4, your station.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR 96.6 FM. Life

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Bambi. Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

ovo je draga devojka koja me je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.
7: Ej, ja, ja.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. 24 hours a day. Radio K4.

0: Dobro jutro.
1: Budi vas vlada.
2: Tako je, budi vas vlada i tako je, dobro jutro ljudi i dobro došli. Evo, subota je, 3. oktobarski dan, napolje sunčano, ali u ovim trenucima sveže, da ne kažem hladno vreme, očekivano više manje, to već oktobar uveliko je krenuo i jesen takođe, dani su kraći, noći hladne, bilo je ono prilično sveže u toku noći, jutros kada sam dolazio, bilo je nekih 5 stepeni, sada je tu nekih 8 valjda, ali o tome ćemo pričati malo opširnije u nastavku programa. Do 10 se družimo u ovom buđenju ove subote uz puno dobre muzike naravno i neke interesantne, možda i kvalitetne informacije, nikad se ne zna, tako da svakako ostanite sa mnom ukoliko ste eto uz 96.6 i radiokvor.com.

Dakle, sveže, ali sunčano jutro, trenutno, tako da eto, možemo pričati o maksimalnih koliko 19 stepeni danas, dakle neće biti pretrano toplo, ali naravno neće biti ni hladno, nego taman vreme za ovu doba godine. Bez padavina, 8 do 9 stepeni trenutno, Priština i okolina, rekao već koja je maksimalna temperatura, a temperature tu nekih 22-3 u plusu će se zadržati bar do četvrtka, odnosno tako do četvrtka kada nas očekuje i neka kiša. Naravno, o tom potom ima vremena da se to promeni, možda kiša dođe i dan dva ranije, a možda je ne bude uopšte kako je predviđeno. Sve to, kažem, treba uzeti sa dozom rezerve, naročito kada je ta dugoročnija prognoza u pitanju. U svakom slučaju, jedan lep dan pred nama, bar kada su vremenske prilike u pitanju, pa uživajte u njemu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

Evo nastavku i proveravamo kakva je situacija na prelazima ovoga jutra. Za sada nema nekih pretranih problema, koliko mogu da vidim, odnosno svi prelazi više manje su i tekako prohodni. Evo i informacija od pre sat vremena, otprilike sa Jarinje, odnosno fotografija koja pokazuje da nema gužve na izlazu, ista situacija i na ulazu. Znamo da je taj prelaz jedan od onako najopterećenijih. Merdare, klasika, gore dole par minuta, 10-15 minuta maksimalno ako nađe neka gužvica na kratko, ali nema ni tu zadržavanja. Kakva situacija na beloj zemlji prema zvaničnim informacijama, ni tamo nema gužva, ali i tu ume da se tu i tamo stvori neka gužva, nađe neka kolonica, 10-15 automobila, pa možda sačekati koji minut duže, ali za sada ne bi trebalo ni tu da bude problema. Ipak, ukoliko imate drugačije informacije od onih koje sam ja upravo saopštio, možete nam pisati na Viber, da nam javite, pa da mi javimo ljudima dalje.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

what the man we go do. Podsećamo vas da delimo karte za bioskop u Gračanici i to dva puta po dve karte. Tako je bilo već evo mesecima unazad, tako će biti i naravno narednih nedelja. Pa sve što treba da uradite jeste da ispratite na našem Instagram profilu objavu o ovome i kada vidite da ima objava, naravno tagujete samo osobu sa kojom biste otišli u bioskop i čekajte da budete izvučeni. Pravila vrlo jednostavna, prosta, laka, što se kaže. Samo nam ostaje da vidimo šta će to u nedelji pred nama da bude u bioskopu, pa eto da i to objavimo, a vi kažem da učestvujete u nagradnoj igri

0: tonight.
1: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu.
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
10: Radio K4, where the music never stops.
11: Mesto broj 10.
12: Svetozar, Ruža Vetrova.
13: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
11: Mesto broj 9.
12: Aleksandra Radović iz

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Bukvalno svakog dana na talasima, odnosno na web sajtu Radio Kvor, radiokvor.com, kroz dva možete čitati muzički kalendar gde ono... Idemo kroz muzičku istoriju, skupljamo te najinteresantnije muzičke događaje i predstavljamo ih na jednom mestu, pa je tako bilo i danas. A na ovaj 3. oktobar nekoliko zanimljivih datuma, između ostalog tu je i rođendan Gwen Stefani, američke pevačice, tekstopisca i modnog dizajnera. Stefani je poznata po radu u grupi No Doubt, a objavila je i 4 solo albuma. Ipak ja je lično najviše pamtim po legendarnoj numeri već sad, Don't Speak, kada je pevala u sastavu No Doubt, pa ćemo čuti i tu pesmu u nastavku uz čestitku za srećan rođendan.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Evo, proveravam da li temperatura raste. Rasti ona, nema problema. Evo, 9 stepeni već, 11 realni osjećaj. Danas 10 stepeni veće temperaturu u odnosu na trenutno. Dakle, 19, možda 20 stepeni. Ne pretrano toplo, ali taman kako treba da bude, bez padavina. U nastavku programa, dobra muzika. To uvek nekako volim da napomenem, iako se praktično podrazumeva, a potom biće tu još nekih drugih interesantnih stvari, između ostalog pričamo i o sportu, biće nekih zanimljivosti, biće malo informacija iz kulture, odnosno tehnologije, tako da vas pozivam da ostanete uz 96.6 i radio4.com. Ponovo se čujemo za desetak minuta, jer ovaj prvi sat buđenja smo polako priveli kraju.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Dobro jutro, još jednom, eto, čuli ste ko vas budi, drugi sat buđenja je upravo startovao, danas je subota, 3. oktobarski dan, napolju lepo vreme, sunčano, tako će biti tokom čitavog dana uz sasvim solidnu temperaturu od oko 19 do 20 stepeni, trenutno je 8 izmereno, 10 realni osjećaj, istočni severoistočni vetar pirka, oko 6 km na sat, manje od 2 metra u sekundi, udari tog vetra duplo jači, bukvalno, odnosno oko 12 km na čas, kvalitet vazduha slab, ali ne toliko loš. Dakle, to i narednih dana malo toplije, nedelja 24, ponedeljak 25, slično i utorak. Ajde da ne idemo preko toga, vidjet ćemo da li će se ovo i ispostaviti kao tačnim, ili će pak ovaj temperatura ipak biti malo veća ili niža od ovih pomenutih. Kažu da do 3 dana te vremenske prognoze više manje precizno, sve ostalo preko toga uzmite sa dobrom dozom reda.

Evo, ukoliko putujete, danas još jednom za vas proveravamo kakva je situacija na prelazima. Koliko mogu da vidim, neke vrlo sveže informacije, 15-20 minuta, bukvalno sveže. Kažu da je ogromna gužva na izlazu na Jarinju. Dakle, kaže, skoro do spomenika ima tu više stotina metara, dakle, kolona. Pa ukoliko, eto, putujete tim putem, koristite taj prelaz, čisto znate da ćete malo duže čekati. Ne znam, dešava se to s vremena na vreme, pa eto tako i danas. Ostali prelazi više manje prohodni bez ikakvih problema, tako da eto možda da iskoristite neku alternativnu rutu ukoliko ste u mogućnosti za tako nešto. Ukoliko putujete nadavno nekuda, mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

nastavljamo dalje nakon Ane Nikolić. Ajde da vidimo šta se dešava sve to novo u svetu tehnologija. Chat GPT, odnosno OpenAI, koje i izmislio Chat GPT, bi trebalo da se pojavi u verziji 6.1 podnog imena Astra. Međutim, iz ove kompanije su rekli da odlažu objavljivanje ovog modela zato što ima problema sa bezbednošću, odnosno na jedan onako vrlo uvijen način žele da nam kažu da ne mogu da ga kontrolišu. Iako dobija zadatke koje dobija, dobija i tačne parametre, ipak vrda, i to je već postao očigledan problem sa svim modelima veštačke inteligencije. Eto, već ima gomila vesti gde razni modeli veštačke inteligencije hakuju sajtove bez ikakvog odobrenja da to rade, pa čak i hakuju jedni druge. To je uradio i par puta ChatGPT, uradio i Gemini, to je Googleov model, Anthropicov model, Claude takođe. Međutim, nisu samo ti zapadni modeli veštačke inteligencije imuni na takve stvari, već ima i nekih informacija da i kineski modeli veštačke inteligencije rade isto tako, da čini se da smo brže razvijali te modele veštačke inteligencije nego što smo bili u mogućnosti da ih kontrolišemo, pa se nadam da će stati malo, odnosno usporiti

0: You know what? I'm done.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Radio KFOR.
5: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
6: Qué rico, mi amor.

U nastavku pričamo malo o sportu. Euroliga, Partizan je definitivno jučerašnjom utakmicom imao najbolji start u Euroligi u istoriji. U pro tri kola je tri puta pobedio, od toga daleko značajnije što je dva puta pobedio na gostovanjima i samo jednom kući. Dakle, odličan rezultat za njih, tri pobede u prva tri kola, što ih ono penje na visoku poziciju trenutno u Euroligi. Naravno, liga samo što je počela, ima tu još dosta utakmica da se igra, mnogo više nego recimo prethodne sezone, ali za sada Partizan odlično startovao i vidjet ćemo koliko može naredne sezone. Oni su inače savladali Bayern iz Minhena rezultatom 88-86. Tako da je to, kažem, sjajan start za Partizan u Euroligi ove sezone.

6. Olivia Rodrigo, The Cure. Mesto broj 5. Dua Lipa, Train.

Velika Ajkula postala je neočekivana turistička atrakcija pošto je više od nedelju dana ostala zarobljena u uskom gradskom kanalu u Južnoj Koreji. Procenjuje se da je više od 600.000 ljudi posetilo park na obali u južnom gradu Busanu, otkako je 18. septembra u kanalu prvi put primećena Ajkula dugačka 3,5 metra, koji su dali nadimak Bukangi po imenu Severne luke u Busanu. Stručnici veruju da je reč o bronzanoj ajkuli koja je prateći plen iz mora ušla u kanal, ali nije uspela da pronađe izlaz. Obalska straža je u ovom gradu udaljenom oko 325 km jugoistočno od Seula pokušala da istera ajkulu na dan kada je primećena. Međutim, akcija je obustavljena 6 sati kasnije na preporuku naučnika koji su upozorili da bi prisiljavanje životinje da napusti kanal moglo da je povredi ili učini agresivnom.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A Miles on it, stvar koju smo čuli, a još malo se družimo u ovom izdanju buđenja. Podsećam, do 10 trajemo, a onda malo pauze, a u 12 se vraćam u novom izdanju emisije Sve za Dž, za sve, gde ću danas od 12 do 2 ispunjavati vaše muzičke želje.

0: dan. Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

9 minuta ostalo do 10 sati i mi smo ovde, odnosno ja sam ovde završio jutarnji program Buđenje za ovu subotu, 3. oktobarski dan. Još malo muzike, naravno, zapravo muzika sve do 12, ono, bez mog uplitanja, a onda se vraćam u novom izdanju, već sam najavio emisiju Sve za džidža za sve, gde ću ispunjavati muzičke želje vaše, pa se tad čujemo opet. Muzika.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
1: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.
7: Radio K4.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

baš tako, svaki dan je novi dan, ne dozvolite da vam bude dosadan, jer život je prekratak za te neke stvari. Ispunjavamo vaše muzičke želje sve do dva. I ako imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, pošaljite na Vibe 049-950-951, možete nas i pozvati na taj broj, a možete nam pisati i na društvene mreže, odnosno Instagram i Facebook.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nakon Željka Vasića idemo dalje. Bajagu slušamo u nastavku. Ako imate vi neku pesmu koju biste želeli da čujete po vašem izboru, možda pravi onako trenutak nekoga da pozdravite, uputite neku suptilnu poruku, možda čestitate rođendan ili neki drugi onako lep povod, možete to učiniti preko nas, pišite nam na Viber ili preko društvenih mreža.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

neki to vole vruće i ti nisi žena za sva vremena, tačno je pola jedan. Ja malo čas pozvao ljude ovaj da nekome čestiti rođendan, između ostalog, i javio nam se ovaj čovjek koji danas slavi rođendan. Eto, želeo je da ostane anoniman, apsolutno to cenim naravno, ali ću iskoristiti priliku da mu čestitam rođendan i da mu poželim sve najbolje od srca, onako da je živ i zdrav 100 godina, što se kaže, 45 banki, nije loše, nije loše. Nadam se da je potrošio svega 45% baterije svog života, što se kaže, da mu bar još 55% ostaje do kraja. Idemo za njega jednu pesmu koju verujem da će potpuno razumjeti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

Eto, ako i vi slavite rođendan ili znate nekoga ko slavi rođendan ili na neki drugi način će mu ovaj biti lep dan, uspešan dan, možete to ovaj da obznanite preko naših talasa na 049-950-951. To je Instagram, to je Facebook, ovo prvo Viber naravno, pa javite se, čekamo vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Saška Janci, numera Ali Ali, 10 minuta je do 1 sat, polako se približavamo i kraju prvog sata ovog izdanja emisije Sve za Džidža za sve. Dakle, ako imate neku muzičku želju, nekoga da pozdravite ili jednostavno sebi ulepšate ovaj pa lep dan, bar kada su vremenske prilike u pitanju, pišite nam Instagram, Facebook ili Viber 049 950 951.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Dobar dan, još jednom, evo nas u drugom satu emisije Sve za DJ, za sve, gde nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, ako takvih uopšte ima danas. Par smo čuli, nadam se da će biti bar još toliko u nastavku programa, da ne bude sve muzika po našem izboru, ali priznaćete, nije to ni toliko loše. Svakako čekamo vas, javite se.
1: Isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: Pusne.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
9: Ma Viber, brate, 049-950-951.

Legendarni Bora, numera gdje si u ovom glupom hotelu. Još, evo jedna pesma po vašem izboru, je to bila jedan veliki pozdrav šaljemo Ivanu, koji je poželao da čuje upravo ovo. Javite se vi ljudi ako i vi imate neku muzičku želju za ovaj današnji dan. Del Arno Band, treći svet u nastavku, a Toma ga prati sa numerom 193. Poživajte!

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

bio je to Toma i 193, 13 sati 26 minuta, mi idemo dalje, trenutno je 19 stepeni Prištine okolina, kaže žuto upozorenje za ekstremnu nisku temperaturu, verovatno tokom noći, pošto će dani biti onako poprilično lepi i fino topli. Ispunjavamo vaše muzičke želje još ovih pola sata, pa javite se ljudi ako ima neka pesma za vas koju biste želeli da čujete.

Ksenija Pajčin i Nino u 13:33. Magla Band u nastavku Krive Drine, a nakon toga Lensi i Numera Hvala ti. Hvala i vama što nas slušate, a može i dva puta hvala ako se javite s nekom muzičkom željom. 049-950-951. To je za Viber, tu je Instagram, tu je Facebook, naravno možete pisati i na taj način, pa vas čekamo.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Ma dž.
6: I dž. I sve.
7: Sve za dž.
6: Na 96.6 MHz.

Idemo dalje, još desetak minuta vremena za vaše muzičke želje. Pa pišite ljudi ili zovite u krajnjem slučaju 0499 50951. Slušat ćemo Tijanu Dapčević u nastavku. Nakon toga još jedna Tijana, ali Bogićević. Uživajte.

Mladiću moj, je bilo to Zana u 8 minuta do 2 i ovde negde završavam ovo izdanje emisije Sezačeća za sve, odnosno emisiju koju smo u protekla 2 sata ispunjavali vaše muzičke želje. U nastupu programa neke emisije koje smo mi tokom protekle nedelje pripremili za vas i puno dobre muzike. Ja vam želim prijatan ostatak ovog dana i čujemo se tamo već negde naredne nedelje. Do tada svako dobro i uživajte.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Bez filtera. Pripremili smo vam sjajne teme o zdravlju, modi, lepoti i ženama koje inspirišu. Ostanite na 96,6.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Powerlifting je disciplina snage zasnovana na tri pokreta. Čučnju, potisku s klupe i mrtvom podizanju. Sve više privlači žene jer fokus sa izgleda pomera na snagu i funkcionalnost. Uz pravilnu tehniku i postepeno napredovanje, ovaj bezbedan trening donosi merljive rezultate i gradi samopouzdanje bez obaveznog dobijanja velikih mišića.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Kvor je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, Kvor održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava Kforu da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: Kvor. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
4: Bez filtera. Tu počinje priča bez maske.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

predstavlja šta bilo najveće zvezde i istorijski trenutak za Taylor Swift. U Los Angelesu bio je epicentar muzičkog spektakla. Održana je dodela MTV VMA nagrada, a Taylor je ispisala istoriju sa čak 33 priznanja i postala najnagrađivanija umetnica u istoriji manifestacije. Nagrada za video godine, velika imena i iznenađenja obeležili su veče za pamćenje. Dodelu je vodio Snoop Dogg, a da biste saznali ko je sve slavio, pa to već morate googlati.

0: Hor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
0: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
1: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
2: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.

Ruši se rekord koji je delovao nedodirljivo. Pesma Choose in Texas Ellie Langley provela je nevrovatne 23 nedelje na prvom mestu Billboard Hot 100 listi i tako postala najuspešnija pesma u istoriji ove muzičke rang liste. Sa trona je skinula veliki hit Mariah Carey All I Want for Christmas is You i tako ispisala potpuno novu stranicu muzičke

0: want to feel it in my bones, girl. Tell the DJ I am not going home tonight.
1: Jedan od najtraženijih repera današnjice stiže u Beograd. A$AP Rocky najavio je nove datume svoje svetske turneje Don't Be Dumb, a 8. oktobra nastupa pred beogradskom publikom. Ovo će biti prilika da uživo čujemo njegov prvi studijski album posle čak 8 godina. Više od 25 milijardi streamova, milijarde pregleda spotova i album koji je izazvao ogromno interesovanje publike. A$AP Rocky sprema muzički spektakl koji Beograd definitivno neće želeti da propusti.

Kultni Britpop band vraća se na veliku scenu. Oasis je najavio novu svetsku turneju sa čak 38 koncerata tokom 2027. godine. Od Britanije i Irske preko Evrope sve do SAD-a. Turneja počinje u Glasgowu, a band će potom nastupiti u Manchesteru, Minhenu, Parizu, Rimu i Las Vegasu. Veliko finale zakazano je za Knebsworth, gde je Oasis još 1996. godine pred 250.000 ljudi održao dva istorijska koncerta. Braća Liam i Noel ponovo će izvesti hitove, a fanovi će karte moći da kupe po cenama od 83 do čak 311 €.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
1: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Dolly je nova pesma koja spaja Čegi band i jednog od najtraženijih autora sa ovih prostora, Baneta Opačića. Opačić potpisuje muziku i tekst, dok je za aranžman zadužena produkcija Čegi Music. Pesma govori o osobi koju je gotovo nemoguće odoleti, onoj koja istovremeno privlači i lomi, ostavljajući snažan emotivni trag. Upravo zato iz benda poručuju da Dolly nije samo pesma, već priča u kojoj će mnogi moći da prepoznaju

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. Slušate Single Nedelje.
1: U emisiji Music Zone.
2: I to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Music Zoom. Od velikih svetskih zvezda i istorijskih rekorda preko povratka Oasisa pa sve do nove pesme Dolly. Još jedno izdanje ispunjeno muzikom, novostima, ali i dobrim ritmom. Hvala što ste bili uz nas, a do sledećeg Music Zooma ostanite.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Na kraju emisije Kapital za sve one koji to sebi mogu da priušte, evo predloga šta biste mogli da posetite i vidite u ovom gradu. Palacio dos Arcos. U njoj se nalazi Ministarstvo spoljnih poslova i predstavlja jedan od najvećih dostignuća dizajnera Niemeyera. Okružuju je prelepa bašta i ribnjak koje je dizajnirao pejzažni arhitekta Burle Marx. Supremo Tribunal Federal ili Vrhovni sude smešten je na trgu Tri sile sa spomenikom pravde ispred zgrade, a na drugom spratu sadrži biblioteku sa preko 80.000 naslova. Museo de Cidad ili gradski muzej smešten je u neposrednoj blizini trga, a ovaj muzej predstavlja golu mernarnu prostoriju sa 8 zapisa na svakom dugačkom zidu koji pričaju priču o Braziliji. Bila je ovo priča o glavnom gradu magične zemlje kakva je Brazil. Do nekog narednog slušanja i grada ostanite uz 966.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries. Radio K4.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

priču o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag na svetskoj tehno sceni. U pitanju je Laurent Garnier. Od podzemnih klubova Manchestera do najvećih festivala sveta. Ovaj francuski DJ i producent već više od 3 decenije spaja ljude kroz ritam i energiju. Ostanite uz nas, sledi

Loren nikada nije bio samo DJ, on je muzičar u pravom smislu te reči. Njegov rad u studiju jednako je pažljivo građen kao i njegovi setovi uživo. Početkom 90-ih osniva svoju izdavačku kuću F Communications i time stvara prostor za umetničku slobodu, kako za sebe, tako i za druge izvođače. Njegov pristup produkciji bio je uvek pomalo eksperimentalan. Spao je techno sa jazzom, funkom, pa čak i klasičnom muzikom. Pesme poput Crispy Bacon i posebno The Man with the Red Face dokaz su njegove sposobnosti da od hladnih elektronskih ritmova stvori nešto izuzetno toplo i ljudsko. U toj poslednjoj traci Garnier je pokazao da techno može imati dušu. Kritičari su je opisali kao himnu jednog vremena, a publika je i danas prepoznaje već po prvim tonovima.

Лорен Гарние е одувек имао јасну филозофију. Музика не треба да дели људе, већ да их спаја. Увек је одбио етикете и одбацивао идеју да техно мора бити само клубски звук. Говорио је да сваки диџеј има одговорност не само да пушта музику, већ и да отвара умове. Занимљиво је да Гарниер своје сетове често описује као причу са почетком, средином и крајем. За њега сваки наступ има драматичност.

da publiku uvede u stanje čiste euforije i meditacije istovremeno. Njegovi live nastupi nisu samo tehnički savršeni, oni su emocionalni doživljaj. Nema pretencioznosti, nema komercijalnog sjaja, samo čista energija i autentičnost.

0: 24 sata, 7 dana u nedelji.
1: Radio K4.
2: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
3: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
4: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Radio K4. Welcome.
1: Can you feel it? I said,

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.